Haka program kirwai jentia riga open up chapi ya ki tentu ki artali kirwai na uma kner miki sungo chirup ki perlok ki yang o hirwai vidi e pertoit ubet utung wai depan bot de hirwai dang stem takara dang cha ipori I tu yap ani hirwai na uma wanchwa suting hirwai vidi e pertoit u nong rep